0: Praise the Lord. Anuanom, momie nyina ne Nyankopɔn ase. Sɛ mehwɛ deɛ Nyame nam papa yi so ayɛ ama me aburo adwene ne nteaseɛ so, na mehu nea menka, mehu nea menyɛ, ase dɛ adi nkae ɛnkɔhwee de ampɔ Onyankopɔn, deɛ ɛtɔ so mmienu ɛnkɔma papa odiyifoɔ. Onyame nhyira wo. Nyame nyɛ ɔkɛseɛ, ɔmfa mfrɛ adom mu ɛnkɔ adom mu. Sɛ mehwɛ deɛ wo samena no, Nyame nam wo so yɛ wɔ wo samena no ho a, aburo adwene ne nteaseɛ so. Mebaa ha, na deɛ nti a mebaa ha ne sɛ na me maame yare, na yadeɛ ne ba a yɛde rekɔ so hospital na ne mogya nyinaa we ne abɔ ne mogya saa ɔtema da hospital saa ne yɛde ne kɔ fie, nti akyire pa deɛ yɛde rekɔ hospital koraa na yɛ doctors ne nwanwa, na mede ne kɔto mpaebɔ fie bi. Wɔda mpaebɔ fie no abosom yi mmiɛnsa, yɛyi ne de ne bae me maame deɛ ne teɛ a ne teɛ makɔ mpaebɔ saa afei de ne maberɛ wɔ mpaebɔ ho koraa, nti obi ka kyerɛ me koraa mempɛ sɛ mekɔ biem. Nti madamfo bi a mesɛ kɔdiifoɔ poku hɔ na Nyame bɛfa no so ne kɔgye ne samena no bi, na sɛ wogye ne samena no de bɛsra wo maame nko a ne ho bɛtɔ no, na me maame so sɛ yɛagye no to hospital 2 weeks, yɛde oxygen asi ne so, me maame nkasa, me maame nnidi, ɔnyɛ hyee. 2 weeks ni me maame ani kɔsua kora, mehu me maame ani kɔsua da. Nti ɔkae nam sɛ mɛ meda maberɛ ɔ maakyire mpaebɔ ase saa, me maame kora woka yɛde nakɔso mpaebɔ fie nawɔ aibɔs me mmiɛnsa, nanso me maame ho antɔ no. Nti fɛsde ne deɛ ɔkaeɛ maankɔ adeɛ kyeɛ no ɔsa bɛ no ɔ sɛ me nua kɔ, na samena no paa nneɛma akɛse a samena no ɛyɛ no, sɛ wokɔ nko a wɔ aberɛpɔ aborosae so kɔkɔgye samena bi nko a badeɛ a wo maame ho bɛtɔ no, na mede gyidie tua na mokɔgye samena no bi ɛbae mebɔɛ so me nana mewɔ me maame ho a mehwɛ me maame nti mepepa ne ho wie no, na mede samena no bɛsrɛsra me maame ho. Deɛ muyaa ne sɛ me maame ɛwɛ si kɛseɛ baako na wagu ahome na me maame ani gu so hyirei. Odiyifoɔ Nyame nhyira wo ate. Ɛnɛ ɛhɔ a wɔ maa me maame se wɔbɛnom nsuo, yɛ maa me maame nsuo bɛtu oxygen firi no so, wɔbɛnom nsuo, yɛ maa me maame nsuo. Ɛnɛ me maame ho atɔ no ana yɛayi me maame aba fie. Enti samena no deɛ ɛsa yɛ a na mede mmirika na mekɔ papa no hɔ na makɔ akɔtɔ bi na mede aba. Samena no mɛnɛ me maame ho atɔ no, me maame da so te ase deɛ a anuanom, obi bi a wɔretie mu wɔ Kumase abɔnten soɔ, baabi bi a wɔwɔ biara no, sɛ woyale, sɛ wɔ yadeɛ bi, HIV yadeɛ bia haw bia, bra ne bɛgye samena no bi ɛkɔkɔ sra, na akɔgye samena no bi kɔ yisu nko a Nyame adom wo ho bɛtɔ. Megyina ha meda Nyame ase.
1: So wode yɛnkɔ so no yɛnti adanseɛ bi a asi yɛ papa bi a ɔno ankasa wɔba korɔ mode ne too kaa mu a wobɛpie mu asɔrefia medu asɔrefia no bɛtututu na papa ne da ha a wɔda kɛtɛ so a wɔyɛ anɔpa menya nhwee nnipa nwieeɛ no ɛna agya na yere ne mmeranteɛ bi pɛgye a na ɔmde no bɛtoo m'anim ɛma Awurade faa me so. Ɔdom no so a Awurade yɛ adom asisi a me ne woka sɛ yɛ papa no gyina ha a ɛnɛ koa mehunu
2: me
1: ampa Nyame yɛ adwuma ɛwɔ Kumase aberɛpɔ abosan se mehu papa wei nɛ no mehu sa mpa tumi bi sin tumi bi sɛmena ne yɛ adwuma. Me papa yɛte sɛ
3: papa Nyame adome ho yɛ paa.
1: Ɛfie bɔkɔɔ deɛ
3: papa Nyame adome ho yɛ paa papa nɔpɛi.
1: Enti wo nɛnɛ deɛ wɔtumi bi wa no a woka sɛ
3: papa ne se mia nom abiem ano yi
1: mepatwɛ obi nsi turo dom mato a ka Nyameɛ no so nokorɛ ɛdeɛ paa na na ɛkɔ so a wobaeɛ na woda kɛtɛ so a mede mu sɛ na yareɛ wanom nyinaa akyi na sɛ wano so sɛ twa ahuru ɛdeɛ paa nana ɛdeɛ na ɛde wobaa kamana amansa nyinaa te
3: papa mepatwɛ na stroke na na akye me a meyɛ me ho biribia na ɛnyɛ yie. Stroke no akye me bɛyɛ mfie nom ni na nokorɛ ne Nyameɛ no mu yɛde akyine aberɛ mepra de afei mapaaba me wife yɛbɔ me pampers na ɔde me akɔ baabiaa na obi ne di wo ho adanse akyerɛ me sɛ memmra mase aberɛpɔ aborosaase.
1: Wankasa wofiri hefa ne baɛ
3: me ankasa mefiri adware afigye ase asokɔre
1: mepakyane nti nɛ sɛ afigye ase asokɔre deɛ obiaa nim
3: mepakyane
1: babibi nti mɛmɔ wo din
3: mepakyɛ magyapa
1: toa so
3: papa nti yɛde me baɛ nokorɛ ma no nyinaa na akyi mu infact na ɛɛden because bɛma mentimi nyɛ hwee nanso papa wonka mahintasɛm nyinaa kyerɛ me ɛnna megyina ha yi papa wada wo ma wo sɛ mmra wɔnwasoɔ no tumi bi
1: tumi
3: bi sɛ mmra no papa ayɛ me ho nsɛnkyerɛne ne sɛ mene wo kasa yi menan no ana abubuo mano ana akyi o a makyinkyim nyinaa no ɛne Nyame adom matumi agyina so a metumi kasa
1: wonim mobaeɛ no na ɛsɛ wo a woyɛada na ɛsɛ wonyɛ biribi nni na woyere wɔgyidie ɛsɛ woyere na ɔde nam na sɛ wɔgyidie kyɛ wo
3: papa medeɛ memmom deɛ meyɛ obi a yaleɛ no kyerɛ sɛ mapaaba ne medɛ meka kyerɛ me wife koraa sɛ menkɔ because medɛ mabrɛ makyini a Ba papa mi wura wo dan duam hanom no. Ɛna de me ametini akasa. Me mfi sɛ ɛsɛ me ho atɔ me. Semra na yɛ me ho nsɛnkyerɛne.
1: Semra na yɛ ho nsɛnkyerɛne.
3: Me pacha ne papa.
1: Wo yɛ sure papa
3: pacha.
1: Ɛsɛ wo tumi pɛgya wo sa.
3: Papa mi tumi pɛgya me nsa me pɛgya.
2: Ɛyɛ sure right.
3: Na me tumi na nyina papa. Nyame ayɛ bi o.
1: Ɛtu kɔ so Yesu semra no.
3: Sof me Yesu semra no sofo.
1: Dem sɛ wo yɛre kura gyina wo kyima mɔ ba no so kasa bi. Mame kuti kuti na kuti die nwo soro die samna na kuye ede
0: me die samna no me dibi sela no na me dibi adwale no nti me bom pam se radie me nim so na do die fo poku ye adwuma me ko ho me ti adanse enkrofu odie nti radie fa samna nsho me kunu ho ntɔ no ya bro enua na ma die no na nsho me ba ya me ba die samna ni bi ko twale dibi sela me sa Nana no na chim na no na chim me bone pampers because me ko an na me ti obi anka ho ye ba wo sha ti me bone pampers obi ni ho han ni ye bo afo na so me ye mbeche samene ni wie na afi na no na etene nana no na etene na afi ni kasa no so esesa na ne kasa na esesa afi na ne nsa no ntimi ma so na sa me da ho sa chire no ntimi ma ne nsa no so no wo ma so kakra kra kra afi de nyame adum ye yusu samene na me ku ntimi ma ne nsa so pegya ne sa pegya ne nan Eje bi bia nyame adom ne ho atɔ.
1: Eja, eje se odi ada woka tu kumasmaya.
3: Papa so me ka wo kumasmaya mo bi atini asantiman se. Oni papa so wo yare bia. Petua na mo ne bra odi fopoku. Abrepo abresan na se wo. Wo ba wa ho tɔ wo benya. Obi bia ho betɔ e wo Yesu Kristo din mu. Because me ana nka mabubu. So kwa chini ama manu nyina achi ameye me hu bi bia nyeye. Ne nyame adom. Sɛ megyina so deɛ a ɔdi fo poku nyame bɛma na yama no aboro so na ɔgyidie wɔ yesu din
1: yo onyankopɔn hyira mo ɔdɔfoɔ woti fie a mɛsɛ woti fie yɛ dɛn ɛdeɛ pa wobu a mmɔnto hɔ meyɛ na maayɛ ɛne maanyaanyɛ nso na nam meka hyɛ awurade anim onyame yadeɛ bi ɛda wo so sɛ wonya stroke sɛ wonya diabetes sɛ wɔ ulsa anan mpo sonsum yɛabɔ wo dua ana obi ato wo adu mepatwɛ berɛ kuma se wofa ka baabia wo biara wo so woba abrepɔ abrepɔ wobɛsi wɔ aborosan se wono nyɛ si wɔ aborosan se a meserɛ wo ɛntwam nkɔ aborosan se aborosan se wode woduru a taxifoɔ bi ɛwɔ hɔ nom wo nsa bɔnkunu so a ka kyerɛ wo taxifoɔ no sɛ mepatwɛ wo meekɔ odiifoɔ poku hɔ akɔla a wopanyi ne wɔ ɛdin panti wobɔde bɛba nyankopɔn hyira wo
4: yo atiefo radio kakum ye gina bua koko anum me de masem obe wiye sanse dodo akonwa ye ntena so nche mame fami
5: yo wadaroma sofopoku ena ye call maso ye so a ukutie adanse ye ye no kure enye ni nyina mpo na ye timetwegu afidie so ne ye bebo no enhyira fm ha obi ho so a wose papa nyame aya mame na so so papa ne kanu ya medene enti wadaroma mesre e montu hone ye ye bisa e okumase abrepo abrosanse e ye sofu poku me pa cho beje semna ni bidware beje semna ni bidware aka misima mi yonu pemede me number 2 dwa me tama so me okumase abrepo abrosanse kumase abrepo abrosanse ene ye moye nsa ye mompaye ho ene ye de ye tenase ye ye bisa me yire wa fa ma chi mi kuma eno kwa sa fa ma chi eno kwa sa me be wa yare fo papa me pacho e twari yare da na so wo twa me ba de twa papa me de na cancer me ne liver brebom yare papa me na se atatai papa ya tomadu me pacho e ho adwuma ne ya ne apam sa sunsum no fa me number me sole fa me number 0505394878 94 0539 487894 0539 487894 and I say 0548 196070 0548 196070 Abisane yaya ne kosi ade ene ya me sole ya me ko asole fi ho dimachi bra no pa ya ebrade won shirawo ontene ni mun shirawo no mfa dance en hye wano bye bye